fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Nej.
1: Men den tränger inte, klickar någon annan del.
0: Nej, men la man,
1: du har
0: klart.
1: Okej, men
0: det är
1: special.
0: Ja, men va? Ah! Okej.
1: Okay. Ja.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi slipper.
1: Radio Top 40. Mer musikmorgon.
2: Mer musikmorgon.

Är det bara mig eller är det alltid något styr med kollektivtransporten? Hela den uka här så har det ju varit tågstrejk och alla andra dagar I uka så är det ju enten försinkelser eller inställningar eller det som värre är. Och likväl så må man betala full

0: fotokopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Hufta, nu måste du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har varit här lite, så får du alltid 3 for 2 på ett stort utvalg barnemat och 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma,
4: för du har väl inte bytt till TripleTex?
6: Jag tänker du ska ta så lyfte balltröna.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vill ju bara ditt bästa och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
8: I januari lanserade vi Kiwi sunnere alternativ billigare. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall och revisor, varsågod.
11: Ja, hallå, det är chefen som ringer här.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nå har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
10: Jag hör ju att du är Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jag lägger på.
11: Ja, gör det.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
12: Talkmore, alltid varmat hos Bar. Trenger du en rask lunch eller något varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger till fast pris 64,90. Och för kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Install eller brus från Coca-Cola till burgern. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Right price tiles, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
15: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
16: Hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
16: ja.
15: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens ekstra navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.

Jeg får litt aldersangst av at en av Twilight-stjernene nå har blitt pappa. Hør alt om hvem i Spotlight som du får om et par minutter på

Hvis du skulle gjette, hvilke tre låter tror du lå på toppen av VG-lista topp 40 denne uka her i 2015? Svaret, det får du i VG-lista topp 40 topp 3 klokka 3.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
1: Ja, hej.
2: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
1: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
2: Ja, men är inte det Fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
1: Ja, det stämmer väl.
2: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
3: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
2: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
1: Oh, ja, sån ja.
0: Klas Olsson kundradio. Akkurat nå har vi ett strålande tillbud till alla klubb Klas-medlemmar som är glada i lampor. Du får upp till 30% rabatt på bord- och taklampor från Northlight och 20% på dekorpärer. Lys upp det du är glad i. Välkommen till Klas Olsson. Vi
4: fixar det. Steinsprut och ruteskift.
5: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lomboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss i Kiwi.
0: Ving presenterar Hjemreisedagen.
6: Ja, där är du klar eller?
7: Nej, jag blir.
6: Du blir?
7: Ja, jag tänker på det jag blir.
6: Nej, jo. Nej, men hallå.
7: Nej. Kom tillbaka. Nej, nej.
0: Beställ vinterns härligaste reise allerede nå. Ving, ferier du inte vill hem fra.
8: Du hör på de vindusviskarna?
9: Må vi ha nye eller?
8: Ja, ja, ja. Du hör det på lyden.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: vara
1: att se då.
0: Ja, men vad?
1: Okej.
0: Okay. Ja.